0: 만절 작심 김종콩나 최소금 종콩 등 등도금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흥심 종콩 송주 등 즉진질
1: 흑담께 벤바레린 디점보자이
2: 디제 모자리리는 강중제 생흐뜸인 레드보남바 다 데른 게 냄슨 디나가 조지 향역바 카발 하무르가 단시달던 아다 조진기나 카발 하무등 미 초위 셔능 성슴지 너무 그 랑즈득 단클리달던 다 머게 정기나 냄슨 그 톤이 렁 크사슴 그 냠뇽라 디한시 그 렁 그 살동 그 고름 마즈 카다이요 시슈니 냄슨 이그나 아직 유일
3: 야 카발 하무 초데모
4: 온도 좀 초데모요
3: 데모인 데모인 데르는 샤바게 테성거촌 능급 장데 당내는 교 특지 치시니
4: 오 야야 갑다이 지금 너무 고스급 주잖아 초 같은 치시
3: 야야 나 데르는 냄승근 여름 따라 토물 치는 게 어쩌스겠잖아
4: 야야야 나이나 다른 종은 뭐 어떡니인 템신 종나 머르솜든 그 워케이크 길긴 있다
3: 데른 거 이거 냄승다거나 그런 게 다른 거 살송 그 여름도 갑다지거나 토물
4: 야야야 당아이나 숭거 저 소만터신 거니 왔더니 우리 저 응어초가 언전자르다 그 척바자다 몰리 더니다 숨주지 공고 더니 식삼 니스톤 저거 왔대다 자토니 자숨다 뜻다숨이다 응아타우선 손지나 스카프토트 라민 행이 걸람 칸데 식주고 잘도너로 니스톤 저거 왔대다 코트가 잘들이다 저시 잘듭든 저거디 가르모 되게 당당 안 손어 스카프트 자숨다 덕시가 과정 첨부요 다 몽히가다 세쿠다니 좀 마즈 치려요는 말이죠. 다 심진 마즈 확식식이요는 말자. 지금 응소마 가나리요나 다 짓는 그 갑다이 군이나 솜바포르 띵오히르티 갑다이나 차베도 세고모 추소마 티타나 난디라이타 원자 식도 세고모 되게 또 시가 짐승 요즘 이티나 그저가 하고 송송이 된다고 해. 응어섬지 그 랑카싱도 그거서 야라 데리 송나. 땅엄마가 멍초고 라인데 듣고모. 총리님들이 라인들인 줄 시가 가가 렌주가는 무슨 그 답랑이 주고 하는 말도 시가 년주가고모. 당인들이 너르잖아. 다르고 다 알아 간바 쟁고. 혼조나 다 아카나 코쟁고 갔다 오는지는 너가 간바 레모다 무초로 총원 주고 디카버도 뭐 인지죠. 다시로 누구라도 뭐 있나요? 그모 소중한 가리나. 되게나 당열로 뜻이가 가는 모습이 되고 시글은 거모 되게나 다 지니 좀 저거서도가 되게 흐시게 되버지래
3: 다 할음 다버 그냥 심으지 저거 달라득
4: 녀가도 더 녀도 빈스고 회차니리요는 뭐 회차 동모 딱하게 나차세 정물을 회전 간 거 버스 이날에 로티 로미크 회속도 되는 뭐 띠는 왔음 녀가도 고그지라 디시서라 다용 그랬다니 닝고망이 뜸은 소리 니냐 세공고는 회차들이나 당이 니냐 세공고 회차 지금은 이물링 했던데 들이나 당하는 게 다 다르고 순데 로접차 당합치 뭐고 니반데 넘무즈가다 녀석세고는 다건전 그렇게 흩거든다고 언저라 넘무즈가 턴다나다 다고도 그렇게 드리디우도 속당 디나니 사이들이 냠치 그거 회차서 하는도 Тарин итэгэн дуу мөн нэ сэгэн гоно адан итэ хсигмэни мэн тэрэн итэ мөн дуу. Татан гэ чусана нэнгэг базга суу бузэ чуй. Та кэргэ шигэ мэ чугэ сэнта цамаг кэргэ шигэ хинэ чэгэ та кэргэ жаг сон баба хайзна рзэ инсэнри. Тэгэ танда кэргэ нэ сэгэн кэргэ цэра шигэ тонсон нэ нэ сэгэн гото нэнтэ чон чон сэдэ. Тэгэн ашигэ багцсан мөн дуу. Нэнгэг сэгэн тэ чиг дэв чим буй буду чим буй. Тэгэ сум жизэн дэм хитэн сум төв жизэн дэм шикэргэ качаг нямчлина чи мун айын дэ жэтэ мус мун нэ атэ мо бахчих ёк мо тас чигрэ тэнинга шолон гэсэн бапу мишэр гэсэн нуга дунжан та пёс секундэ машиг гаг мо тэсиг гаг рэ та тэян ашиг бахчих сам үз жоё сум бапу мун азын цухтан ара шавг тэгэ дэ та шав кавдай нэрскэ кавдай та 다시 가도 다시 그 회사 친구들 다 너무 많았습니다. 저 회사 많았어. 되게 당다 아기 미셸 진듯이 회사 친구들 너무 회사 지금은 매스데. 매스다 이게 그 다들 나중에 루이즈 인다 강인은 담을 그 삼동이 녀신다 그만 가르가도 쓰게야 된다 또 뭐 저건 다 그다니 내 친구 회사다 지금은 어디 또 무슨 돈 손주 큰 것도 무다지용 아니 다 유기녀를 따글 쉘때이다 회사들 그땅 또 회사 동의야 달리고 저런 거 회사도 참아로 민행 그 말로와 다디싱아 목스도 도시니라 어떻게 수치 니가 없이거든 지리너 아니 때문에 아무냐가 롱통 메트스 따다 아주 손을 긁긁는 거 회속스인 다 회속도 듣고지 양듯이 회속도 그거서 당 행거 메크 하나라 데블리도 당 양랑 그때 따와라 로라마 마칠다 당 데블리지 메크다선 도선아 티가로 드리즈가 나 간제 메트 고선 그 샤르카신 나너 신나네나 예나면은 손을 긁그 간가 회속인너 강메그 샤르갈랑던즈나 예나면 나시고 Tentang itu nafsu menyuap sih dari ngah kerja tu mesti nafsu menyuap sih. Tapi asal kalau sarwa cewu tidak tidak terlambazan itu jadi tidak lintu mesti ya tu. Tapi sungguh kajang zina mukhir tu jadi kerja tu mesti ni harus sih.
3: Tapi itu juga yang tercium tu macam kungu yang mana juga sojengin yang tentu kau nur.
4: Tonton tadi tu sojengin yang kita nanti jika tambah kuda gayu kaze. Jadi nak cuci mandang zuma rumah. Cuci mandang zuma itu yang cuci ke kuni yang tu jelas sarjeng kau sekun. Yang jelas sarjeng зэнэн ди чуга та джасэр гот гондгон чэнгэ та чэнгэн ти наян чим мэнтэни ула та чэнгэ кэргэ энгэрэн магс хасэ гонэрэла та чэн буйну та чалмарэн андэгок нэнэн нара танги тондон танги чугу цомэр лучэн нэ оджи шо янз цапэр зэлэн дэмо цапэр тэ наджи но тондон онги кону цэпчэлин да ти ти клака чимаа кону канжэ мэ тогэн нэр канжэ мэ тогэн нэ кэргэ рам нэ Titi bremo, tiga tangan kapten tangan kanjeng metu cecil loko tak, tiga tangan ramai yang kat tiga khasi juga tangsi ya, tiga tangan tak kerjusum dia nado injir wara, bahcir wara tani shontan kasar, nishton jaga wara tani jago ni wara tita, ta ramai mangai tri, ta landi jalma tri, jalma tu cium kuzen, ta khoyol kan jalak, tangi jalma jengku khasi titi tana, jalma, ta jita ga, jinjang suci itu naya naya na, jiu khoyol ku di han terus guna jalma tu jinjak. Tani yang cik kerja sambar hati, cerita kan jujur ni kan cakai kon tu mesti cerita. Yang aku jujur, aku jangan tu mesti jujur kan tu mesti. Tapi tu nanti, jangan tu mesti tu mesti tu. Selang aku jangan tu mesti kamu, selang aku jangan tu mesti tu. Yang tiga tu mesti kamu tu aku yang kerja ramai ramai tu mesti kamu tu mesti. Tanjat tu nanti tu mesti kasih.
2: Tomar sabda na yurte yang melu mande sih kalau jom mai. Tiga orang ke sarsma hikim tu tu mui yakin.
4: Kita sih sih kon kerja yang kon tu nanti jauh kan. Tanjat nanti aku cuma cuma. Tina, anda lakukan dengan jika lakukan dua orang, tamu kembar terkaya. Tapi ni, warga ni amat ramai orang. Tenda, angsuran tu ni yang lakukan orang ni yang lakukan. Tahu sama-sama juga sesuatu. Tarung ni yang kita sih gay. Tangan angsuran, angsuran saya tak sih kanga. Dari kita ni harap tak sih orang ni kesukaan juga sesuatu ni lah. Tangan kita sama kesukaan juga nak kerja lama kan? Enada. Tak sih kan tiba-tiba cerita, nata kanga macam ke macam itu ramah uluka, ramah uluk ni minum bos, tengah kanga jono ciri jono, sih tu kan tiba-tiba. Tapi kanga macam itu la kan setiap cinti tu ke, thoman jono ni yang tu hajar skap tu riksem kan sani, tak sih kan tungsir, tak sih kan tiba-tiba cerita. Tapi tengah teri serang atom cik janji zin nyomo, sumpah pogo nani tak sih sih kanu sih ni tuke, jaga tengah tak sih ni mo, ngah sih kanu tak tuke setiap cinti tu jengko, tak teri ke rego, tak teri yang cik yang Dia kecil-cil tu susun dulu. Orang kita kahwin dulu, datang dulu. Nanti tuh keluar tuh dia okra. Tapi ni juga, tapi cintanya tuh siapa ni ya? Tangan masih usuk tasya kegan dulu. Tapi tangan sih gosong gosong tu aja. Zon sih sih kecil-cil yang tu sih kekuatan sih boleh dulu. Kecil-cil yang tu kegan dulu. Та иге ягна мар. Сунту читан яра герген ачи патанта. Герген яра сун чангун тони. Та ня читан. Дин та секу кста цамаг душе. Лучше на нагар ты там. Та жин дна ашцом зин да чигнер. Сига сум зин ты чискунде. Мчиш на ашти там. Ма та на сум джош дига сикур сун ни сум мар ты на чана джин. Джош дига дига сикур сун ти мар. Ты та на ашти гы мон. Ты на та лишча погу. Лишча погу на ни чику нар зна та. Зан жан тумбу чу га ранге ти на чи жан гу га за. Та чу ты та дига чай мар та джаг мо. Та та чу сига шу ига сига шу я ба ngas sum dur ro a chi ngas sum dur ro khise ni sum gulu sha shung pod ma nyom mo te ta e ta te na dang ye ta ris ko sum dur ge yo ki ta ngin dgen dang ja na ta ni sum chi ngin ro ko na ta ni ta ri ge zu khi gre te ta da yo so na ta yu ga a chi che ur ta chi ta che yi ge mo khi ga yi ge mo khi na ta war ta ri nga chi ni ta chi chi ta ta ji ru ma ji na ta si ga ni ti na chi chi ni se ga na ga ta sa zin ji nga chi chi ge ka ti ndro mo chang ka ti ga la ka ga ta chi chi ta go nyong ji ru mo chi ro nga ga ta yu ge ta chi la ka ti ko mo la ka ti ndo ka chi yi ge mo khi gre yang chi ge khi na ri sel chu shal me ni gre ta chi mo zo na ta din ra nga chu chi ga ge ni ro ksin da lan ra na ri ala ti ta nda ga la ga ngan de ta ngob ju tin ra cha ngob ju ta tar su me ni ri ta kar kar kar su me ju se ra mo ti ta ta ka ka ka ra go na ri ka su me ni ro go ta ta ta ji ge ti ta ta ta ra ta su ma kha ni su ma ro go na de wa un ro go na ta na ki na ri de ge gor go sma ti na ta di ga ba chu cha ma ta laita kirziya tiki tondangin nangzina nge gergina songgul yusha pokumbi kara karpteriz kusongun go samishak alantan tarzin dan tongtong tongguni wate ta sangwa yu kuka sangwa yu li tigina ta sangwa tu nyintu yin rukuk tan go ta hachir tarutani samzik tiki tondang nandri nga ta gergina ndru yin kaina gergina ndru ta nge homa asumdina ta chawu songgul yusha ta nge songgul yusha tsagamik chayi ngini shayana dokun da chamashto na dokun menu ta ching aftan dan chukuna chita ngahto na pal ta chusumdina нисей чу тэжэнг тэ чигчэ сэнсэн нэ дори сэнг том чэ нэрэн гэ тонга тамо гэ жирэм тэ жэ томс тавгэ
2: жэ катэ лохпа бозгэн гэ тэнэ чу нянг гэн на чохи гэ чадэ

야, 티나 다 봄고 좀조 특제니라 제니 녹으신가 아직이요. 아, 린친데니가요 나가 침득등 소적충충 소마 사르가미다 땅이 되는 거 비카르콩가는 제다 궁가 알랑신도 뭐 충충즈 고드기는 데나 다스타인 거 못다 되는 게 티바가 치크 삼바 정도가 나올 시간대가 아직 티바 아르가 리티브 회초세 군노 회초한다는 능니 아자당 가익 알랑물세니 담지즈 저버 충충 정말 냠질시야 담질라니 저가 나가 저버 충충 정말게 나와 스톨라니 응고 Яна чун урти жгцо. Чэци а жангны ржа чахцо чэс гэтэмни на ахи. Рэжбо чун чун цмаг хисл дара. А жангны нург шцапа литэм нарила. Нур мина а жанг мину гэсэнг нурта а жанг нэгэ ванна жава чэмбуз юнари. Ина ян, нордан жанг нечи панцин чин дэва чашг имба ртгойо ба марил. Он чин ям цан башгла. Джугба норга цанг жангдан ко цанг гайгын ргура нечи кони лан дэва чинбу ё ба хини намчин дэ панцин арга на арга ргутан шчу на 就如果写进去了你是个啦哎呀跟呢如果这个哈经这边年纪啊咱们来不及的啊咱们呢咋咋个弄个是干吧没个钱都不行哎呀跟个咕噜红松子哎呀跟个咕噜红松子